sarkin malaman gobe chairman na masu da Allah ya hona kasarin dalawal Bauchi zuwa ga matar ga malama ta baba Ungwado ya Bauchi yayin da ka zofa da Usama da Idris da Aisha da Maryam da Nana da Mansur da Nafiu ada tare da dada Hassana tare da yanta a garin Turunje kuma yayin Ungwado ya Bauchi tare da Usaini da matarsa malama Bibi sai kuma mun kai da dajin shugaban ƴan uwa